Tai pustijo me parmiru, kar sem nor, jesem nor. Jesem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jesem nor. Jesem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jesem nor. Jesem nor, aha, jesem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na tomu rečem, kupček sem